0: Anese Wokase o. De wi di ba ho me mobo. Mama ni e me ma sitna. Enti ena di e eye butu butu.
1: Sro ka pinji sa se pan.
0: O beda na se.
1: O beda na se. O beda na se.